0: Radio Oppans knattekanal.
1: Jag kan

0: Hej alla lyssnare, Radioapan här. Det där var en grupp musiker som spelade en låt. Och nu kommer ännu en låt.
1: Jag har en hemlighet. En hemlighet. Jag såg

Puff. Och kurat. Sen lägger jag dikten som jag skrev i ett kuvert. Så det blir ett kärleksbrev. Och låter det åka längs floden i en flaska. Så flyter vi kärlek ut i världen. Kanske ända till

0: utan färg. Snickare kvickare, snickra utan spik. Snicke dicke dick, oj. Murar utan sten, fullöjligt.
1: Radiopods knattekanal. Barnmusik på webben. sr.se/knattekanalen.

0: Hej, det här är Radio Apan. Och du lyssnar på min apiga webbradiokanal.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Vill du höra en hemligt bra sång? Lyssna på den här. Hej allesammans!

nu! För här kommer ett superduper tips för alla er som gillar en speciell låt extra mycket. Ring till Radioapans telefonsvarare och berätta vilken låt det är. Så kanske han kan spela den här i knattekanalen. Numret är 08 784 39 52. Tjusigt va? Vi väntar på att få höra din önskning. 08 784 39 52. Ring nu! Vips, vips! Slut på tips!